Neopísateľné najčistšie high. Zažívam to doteraz, keď napíšem bars. Nahrám ten šajs, počúvam master. Držím v ruke naše CD Boys, máme ďalšie. Mám to stále rád, ani netušíš, čo to pre mňa znamená. Užívam si.